اور رات 11 بجے اردو پروگرام نئے رنگ کا اختتام ہوگا۔ رات 11 بجے آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار جو کہ باری باری دلی سے ریلے کیے جائیں گے۔

0: فرق سے اوپر اٹھ کر سوچیں، کیونکہ انسان کی اصل پہچان اس کی انسانیت ہے، نہ کہ اس کی ظاہری پہچان۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نفرت کے جواب میں محبت دیں، سختی کے بدلے نرمی اختیار کریں، اور برائی کے مقابلے میں بھلائی کو اپنا شعار بنائیں۔ کبھی کبھی ایک مسکراہٹ بھی کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، ایک اچھا لفظ کسی کے دن کو روشن بنا دیتا ہے، اور ایک چھوٹی سی مدد کسی کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ سامعین، آج کا دور تیزی سے بدل رہا ہے، مادہ پرستی اور خود غرضی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم خیرخواہی اور انسانیت کے پیغام کو عام کریں۔ یہ کام کسی بڑی تحریک کا محتاج نہیں، ہم اس کی شروعات اپنے گھر سے کر سکتے ہیں، اپنے محلے سے، اپنے دوستوں سے، اور اپنے روزمرہ کے رویوں سے۔ آئیے آج ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم کسی کے لیے آسانی کا سبب بنیں گے، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں گے، اور اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائیں گے۔ یاد رکھیں، ایک مہذب اور مضبوط معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، نہ کہ بوجھ۔ آخر میں بس اتنا ہی کہ اگر ہم سب مل کر خیر خواہی اور انسانیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقیناً یہ دنیا ایک پرامن، خوبصورت اور محبت بھری جگہ بن سکتی ہے۔
1: جی ہاں دوستو، مشکور احمد کی آواز میں ابھی آپ نے سنا حرف تابندہ۔ آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں ارتھ پروگرام نئے رنگ، آپ کی اپنی ریڈیو دوست ثنا الماس و وزیر کے سنگ۔ ہاں جی بالکل، ہم آپ سے ڈھیروں ساری باتیں کریں گے، اور آگے ہم بات کریں گے ورلڈ کنٹرسیکشن ڈے کی، کہ وہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کا ادیش کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں فلم ستیم شیوم سندرم سے لیا گیا بہت ہی خوبصورت سا یہ گیت۔ نریندر شرما کے بولوں کو سنگیت میں پرویا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے، اور آواز لتا منگیشکر کی۔